wo bi eleyi ni agbara o madave rubi da yave kazadas omo logo mboluwa lojo tan bi oni won so be pe ogo lelele ye tojo e dada oga akobi ni o ya tumo si pe iwo lo kokko ri ogo lati gberu ni le yin iwo ni akobi ninu ogo ibi ta ti bi o da Jefta laamu esa Jefta ko ni akobi sugbon ni akobi to kokko lo ogo sa won da Jefta laamu e gba mi gbo won se inu ni bi ni si Davidi be ni sugbon won o mo pe lo to abi kain ni sugbon ologo ni eyin te logo nbi eyin ni oluwa ran mi si eyin akobi te ndamu ninu iju ayanmo

o dun ko po ko pe oluwa ni se o aha e lo darapo mo wa lojo pe Facebook ati wa nibe lagelu fm 96.7 ete soju e lojo pe Facebook lagelu fm 96.7 gbagada ni o gbe jade aha e je ka gbo latodo yin ni ole yin aha this party let the party begin ani nkan to ni yen ti ojo loju yen prayer point elomi ni se ohun tun melomi saka kiri oni ojo wo loju yen na